Awurade wi asini bibi ati pam me. Wi asini bibi ati pam me. Owade ma bra bo nyina. Me wade me ma bra bo mi bo nyina so. Me wade so ka me wa. Me din ko.